0: happy da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki. Yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take. Idan alamun ciwon ya wuce kwana biyu, a tuntubi likita.
1: My radio. Wazobia FM.